Ona je bis, nafta bis, znoja iz daljina, zvuk motora iz daljine, zvuk iza prozora su puške, iza pušaka su oči, iza očiju su ruke, iza ruke.